0: Tinoti, bye bye. Tabonga, ino iradu Msambiki mabasa ayo ngondi miyo chindao.
1: Njoganaka.
0: Bye bye.